0: 明日は会おうと思います
1: 。コピペシアントビナイキノゴセンバンボスカダジャンホゾウホゾウリカパマヒスコジャアバシボ。